0: Arshakunyac 254. Bildex, zroj nësën qors, hisun hing i nësun inë tasë.
1: Unisi me kitë Augustosi make-up, patësir gjumri gold garajëri spitak hëtësamnere, jef statësir në revolucion shahelu, u revolucion, iPhone, PlayStation, akan gjakal, hecanif, jef hazara vorajl në verner, vajelir, amarra, gjumri i het, kanon nerin të anotatësir, gjumri beer, Facebookja në gjumë.
2: Garni Invest varka inkazmakerpucionet trama drume varker, avtomekenai jef anshashguj ki grava dërmëmb, arancam sakan spasarkma jef apo hovagrycian vëqajneri. Garni Invest, hase arshakunjat stasni jod. Kajk, Garni Invest kete jem. Herrahos 044 58 20 80.
3: Pastaci tokosadryke, minqev 27.9%. Ënkerությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
4: Govast 010 250 883.